su ya peyin kan Ernest try go Facebook ya kono e ba ne san jumedi etu aso se me fide ne nda ha sika san afi hwon ho so ye twedi amponyankopon ya adomo a